0: P6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
1: Raga Rockers,
3: AC/DC,
4: Europe.
5: Dette P6 Rock.
6: P6 Rock, den aller beste rockekanalen.
7: Helt sjukt bra.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det altså en gledens dag. Den første snøen har kommet mange steder i løpet av natta. Jeg har jo sjekket webkamera utenfor hytta og sett at der ligger et hvitt lag med deilig snø. Og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre tegn på at du gleder deg til vinteren.
2: Ok.
1: Og jeg kan vel røpe at alle disse punktene er selvopplevd.
2: Ja, at du gleder deg til vinteren. Topp tre tegn på at du gleder deg
1: til vinteren. Tre tegn på at du som hører på gleder deg til vinteren.
2: Du kjenner.
1: På tredje plass, du ser på værmeldingen og håper at det skal bli verre.
2: Fy fader, hvem er du?
1: Det gir altså en så stor glede når jeg nå sjekker yr og ser at det endelig er blå tall. Det er minusgrader flere steder. På andre plass, du unngår unødvendige reiser til varmere strøk i vintermånedene.
2: Det er så sinnssykt å gjøre.
1: Jeg har en sånn familieregel at så lenge det er snø i Norge, så er det ikke lov til å reise til steder hvor det ikke er snø. Altså, du kan ikke reise til syden om vinteren.
2: Nei, ok.
1: Da må du reise til steder hvor det er kaldt.
2: Kan ikke du minne meg på hvor er du skal i november-desember, Kjetil?
1: Ja, men det er før vinteren.
2: Åja, oh, ok.
1: Det er hårfint før vinteren.
2: Jeg tipper det er snø et eller annet sted i
1: Norge, da. Og førsteplass på topp tre-lista, tegn på at du gleder deg til vinteren. Når du står ute sammen med naboen, ser på den første snøen, og han sier, heldigvis så blir den ikke liggende.
2: Ja, ja.
1: Og så tenker du, vi to, vi kommer aldri til å bli venner.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I går så jeg den fremtiden jeg har lyst til å ha.
2: Hva det du skal? Men du skal jo sitte her sammen med meg bestandig, Ellen.
1: Absolutt, men på fritiden da, hvordan okay. Jeg har lyst til å gjøre det personlig på fritiden. Jeg var altså i 90-årsdag til min kjære mormor. Hun ble 90 år gammel i går.
2: Og gratulerer med dagen.
1: Ja, ja, ja.
2: Gratulerer med dagen.
1: Og vi trampet opp på døra med bløtkake og en blomst. Jeg og min mor og min søster og liksom sang bursdagssang i gangen og inn døra der. Og når jeg kommer inn så smiler mormor, og hvem har hun besøka? Jo, sin beste venninne. Dette her er da to damer, 90 år gamle, møttes på sykepleien, altså bak, så langt tilbake at det er lenge før noen av oss var tenkt på en måte. Og de ser på hverandre på en sånn måte som er så ekte bestevennskap som du får det. Begge mennene deres er døde, ikke sant? Fordi de er jo 90 år gamle, damene drar på, og dette er livet de lever.
2: Det er fantastisk.
1: Vi sitter altså rundt bordet. I det mormor glemmer at hun har kjøpt melk, så tuller venninna med at ja, du har ikke hukommelsen med deg, du. Det er godt jeg er til stede. I det venninna tuller om at hun har trynet på isen, ja, da får hun vits fra mormor om at du må vel begynne med den gåstolen de sendte deg for mange år siden. Disse to damene drar altså til Syden sammen på vinteren, fordi mormor er veldig glemsk. Hun kan ikke dra alene. Da er det venninna som nå er sendt som barnevakt. Altså, er ikke det? Det er helt fantastisk.

0: Våkn opp til de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: God morgen og god fredag også til deg, produsent Niklas von Schindlo.
3: God morgen!
2: Blir det en bra helg?
3: Det blir en kjempefin helg, tenkte å se en skummel film. Men så har jeg med noe til dere i dag.
4: Ja.
3: Nemlig en skummel film, fordi prøver å bli litt enige her om noe som helst. Og det jeg tror vi kan bli enige om i dag, det er at Exorcisten er den verste filmen du kan vise et barn.
4: Exorcisten, det er en type skrekkfilm, ikke sant?
2: Ja. Skrekkfilm hvor hodet spinner rundt, og er vel ikke, det er ikke en 18-årsgrense.
3: Ja, det var veldig skummelt fra 70-tallet.
4: Jeg må ærlig si at jeg har jo aldri sett Exorcisten, for jeg ser jo ikke skrekkfilm, fordi min første film, som jeg husker at jeg ble vist da, hvor jeg tenkte sånn, oi, denne filmen tålte ikke jeg også, hvor jeg ble ekte redd, det var Titanic som barn, ikke sant? Jeg og venninnen min, vi så altså på Titanic. Den sommeren skulle jeg ut med danskebåten. Mamma har forklart scenene som at jeg bare gråt og var så redd for at danskebåten skulle gå ned som Titanic. Jeg tenkte veldig mye på Titanic etter det, og var veldig redd for å dra ut med sjøen, så jeg fant vel tidlig ut at jeg kan ikke se skrekkfilm. Jeg tåler jo ikke kjærlighetsfilmer engang.
2: Jeg er veldig opp og ned hvordan barn reagerer på forskjellige filmer. Jeg husker hun eldste datteren min, det skummeleste jeg viste henne noen gang. Det var Karius og Baktus. Hun hver gang før vi kom til den scenen hvor de begynte å synge det som vi kalte tristesangen, ja. Da begynte hun å gråte og måtte snu seg bort. Hun var helt kjørt, kunne ikke se Karius og Baktus. Jeg er litt usikker på hva som er det. Er det verste om Exorcisten er det verste, men det er jo ikke noe fin barnefilm.
3: Jeg vil også slenge The Ring inn i ringen, hvis det er lov.
4: Altså, er det den hvor hun kommer ut av TV-en?
3: Det er hun som kommer opp av brønnen og ut av TV-en.
4: Ok, ja, for jeg har bare sett den kødde-versjonen, og det var nok for meg. Den dag i dag kan jeg være litt redd for TV-en jeg har på soverommet når det er mørkt.
2: The Ring viser jo hvordan det går, kan gå når du ser skumle filmer.
3: Ja, ikke sant. Men det er du som hører på som bestemmer. Vi skal prøve å bli enige alle sammen her. Er det Exorcisten som er den verste filmen du kan vise et barn, eller har du noen andre forslag? Du kan gå inn på Snapchatten vår. Der heter vi God Morgen Radio, så kan du stemme. Se

0: lenge.
1: Hva var det første du gjorde da du våknet i dag?
0: Og tok en kaffekopp.
1: Hva har du på deg akkurat nå, Nina?
0: Nå har jeg på meg en ullgenser og ullsokker, det er kaldt.
1: Tror du på Gud?
0: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Hvem var din første kjæreste?
0: Og han het Sindre, det var på barneskolen.
1: Hvorfor slo dere opp?
0: Han slo opp fordi at ikke jeg ville gi han slemmeren min.
1: Hvem kranglet du med sist?
0: Og det må ha vært datteren min.
1: Om hva?
0: Nei, sikkert fordi at hun ikke ville skru av TV-en, eller gå og legge seg, eller pusse tenner, eller...
1: Kan du et annet språk?
0: Jeg snakker litt italiensk.
1: Bevis det.
0: Buongiorno, come stai?
1: Hvem er det største monstret du kjenner?
0: Gud. Er det lov å si eksen?
1: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
0: Da tar jeg med meg ei på jobben som er skikkelig god på bueskyting.
1: Mamma eller pappa? Der gikk altså gongongen. Det der gikk fort.
0: Nei og nei.
2: Nei, hva er det du sier nei og nei til?
0: Det var ikke 18 spørsmål. Nei,
2: du er jo alt for glad i å prate.
0: Ja.
1: Du har så fine utfyllende svar.
2: På første spørsmål så kom det jo en hel valgkamp som svar. Du måtte altså svare på 18, og du svarte helt nydelig på 12 spørsmål.
0: Ja.
1: Vet du hva, Nina, det var så hyggelig å ha deg med, og så må du ha en helt fantastisk helg.
0: Ja, like måte dere også. Ha det,
2: og gratulerer til ukas vinner, som er Fryde Svenningsen fra Rygge, som får en deilig middag for to hvert 3000 kroner.
1: Han fryder seg med den maten der. Du som hører på kan selvfølgelig være med og vinne neste uke. Vi starter igjen på mandag, men da må du melde deg på nå. Kodeord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.

0: P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Vi har allerede delt ut 3000 kroner i dag. Nå skal vi prøve å dele ut 4000 kroner i konkurransen Gjett jobben i dag med en kar som heter Lauritz Berntsen Sæter. Hei og god morgen, Lauritz.
2: God morgen.
1: Hei, du 31 år og fra Namsskogan, stemmer ikke det?
2: Jo, det samme, vet
1: du. Ja, og så skal vi prøve å gjette hva du jobber med. Tror du vi klarer det, eller?
2: Jeg er spent, ja.
1: Det er vi også.
3: Gjett jobben.
1: Og først i dag så lurer jeg på, hvor mye fysisk arbeid gjør du på jobben?
2: Nei, ikke så veldig mye.
4: Ikke så fysisk på jobb, altså da går jo en del, yrker her, da tenker jeg liksom sånn bonde og sånn forsvinner rett ut.
1: Snekker forsvinner, og du legger ikke asfalt på veiene i Namsskogan.
4: Ja, ja, ja, men jeg lurer da på, hvor mange mennesker møter du i løpet av en jobbdag, Lauritz?
2: Det varierer veldig. Ja. Det kan være en, og så kan det være ti.
4: Ok, da jobber han i hvert fall ikke på skole og sånn heller, fordi ikke sant, da hadde du jo alltid møtt ganske mange, i butikk hadde du alltid møtt ganske mange, så vi har jo på en måte eliminert en del jobber her da, Kjetil.
1: Hvis han for eksempel er
4: trailersjåfør,
1: kan være, ja det er ikke noe dårlig forslag.
4: Det er ikke så fysisk.
1: Nei, og 31 år gammel, koser seg i traileren, kjører ja, ja, ja. Mil etter mil, E6, strakkaste veggen.
4: Ja, du ja, jeg lurer på om vi inne på noe der, ja.
1: Kjør på.
4: Lauritz, jobber du som trailersjåfør?
2: Nei.
4: Nei, nei.
2: Det gjør jeg ikke.
4: Hva er det du jobber med?
2: Ambulansearbeider.
4: Ambulansearbeider, ja.
1: Oh. Det var ikke så langt unna.
4: Altså, vi er jo på sjåfører her på en måte.
1: Vi er på veien.
2: Ja da, vi er på veien.
1: Hva er det beste med jobben din?
2: Nei, du vet noe aldri... Hva du skal gjøre, skal du si. Uforutsigbart.
1: Ambulansen har jo reddet livet mitt en gang, så jeg synes jo at du gjør en ekstremt viktig jobb.
2: Ja, men det er jo ikke verst.
1: Ja. Så må du ha en nydelig helg, og beklager at vi ikke klarte å gjette hva du jobber med.
2: Ja, men sånn er
1: det. Ha det bra.
2: Ha det bra.
1: Nye muligheter på mandag.
4: Absolutt. Altså to spørsmål. Det er vanskelig etter jobben, men du vinner 4500 kroner hvis vi klarer det. Her er det bare å melde seg på kodeord morgen og navnet ditt nummer 1904.

0: dette er P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det den aller beste rockekanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.

0: største rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen,
2: Pink Floyd,
3: Guns N' Roses,
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det lyst til ikke noe. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: P6-rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
3: Raga Rockers,
4: AC/DC,
5: Europe.
6: Dette er P6-rock.
7: P6-rock,
8: den aller beste rockekanalen.
9: Helt sjukt bra.

0: på Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
1: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
0: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
3: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
4: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
6: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
5: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
7: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
8: Bygg, bygg, Byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Ja, vi tar neste.
10: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
9: Har du tenkt på noe merke, eller?
10: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det,
11: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
12: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
13: Formiddagen på P6 Rock presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
14: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
15: This is Brian Johnson from SADC.
16: P6 Rock.

hyggelig at du hører på P6 Rock denne fredagen. Jeg håper du har en strålende start på helgen og en fin ettermiddag. Jeg heter André Gjermann, skal som vanlig være her noen timer fremover og spille rockeklassiker. Og det er jo både rocktober og vi er på vei inn i helg. Og jeg gleder meg til å slå følge med deg utover denne fredagen. Er du i bilen, kjør forsiktig. Alltid litt mer biler på veiene på denne tiden av døgnet. Det ligger en ny dokumentar på Netflix om Eagles. Selve dokumentaren er ikke ny, men den er ny ute på Netflix nå, så hvis ikke du har sett den før, så ligger hele historien til bandet på den appen nå. Her Hotel California.

du er ferdig med din arbeidsdag. Jeg skal være her et par timer til og spille rockeklassiker, og det veldig hyggelig at du slår følge med meg. Hvis du akkurat har skrudd på radioen, heter jeg André Gjermann, og har musikkliggende klart fra et av de mest hardtarbeidende bandene som kom ut fra New York. Nå har de også fått en ny vokalist. I tillegg får du en perfekt låt hvis du i bilen, R.E.M.'s Drive, og vi skal ta en titt på hva som har skjedd i rockhistorien i dagen i rock. Aller først får Supertramp, her Give a Little Bit.

0: dette er P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det jo den aller beste rockekanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.

Denne fredagen så har jeg et par tips til deg. Hvis du har lyst til å se hardrock metal, så spiller Svarte Havet, Favarsi og Illvilja på Vaterland Bar og scene klokka 8 i kveld. Hvis du mer på bluesbaggen, så kan du se Slippfest med norsk utflukt på Herr Nilsen. Og hvis du vil ha det enda litt roligere og kanskje liker viser og ja, blanda med rock og blues det også, da, så spiller i hvert fall Jonas Fjell på Oslo Konserthus i kveld. Her Stones, og så håper jeg du får en fin fredag hvis du i hovedstaden.

0: rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen,
2: Pink Floyd,
3: Guns N' Roses,
1: Bon Jovi.
4: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
1: Det gir god stemning.
5: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Vi de største rockeklassikerne.
3: Bruce Springsteen.
4: Pink Floyd.
5: Guns N' Roses.
6: Bon Jovi.
7: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
8: Det gir god stemning.
0: Dette alle de største rockeklassikerne.
2: P6 Rock.

0: savner du radio I stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
3: P6 Rock.
4: Alle de største rockeklassikerne.
2: Europe.
5: Metallica.
2: Bon Jovi.
6: Man så mange kule sager at det lyst til å spikre hva. Hvor skal man begynne, liksom?
3: P6 Rock.